jëf ngañ Demba Diop, mbokk yi ñu tàmbalee ak bismillahi rahim, yal nañ yàlla may ñu àggale ak alhamdulilahi rabbil alamina. Kon ngañ dañu daal di tàmbale ci këytu tàgge yi ndax moo gën a prioritaire. Sëñ Cheikh Alim Dien, xalifa Mam Cheikh Issa, Sëriñ Abdusalaam Dien, moom Mam Cheikh Issa, Sëriñ Sidi Xaay Dien, ba Sëriñ Basirou Xaay Mayar, Sëriñ Sidi Xaay Dien di xalifa Sëriñ Basirou Xaay Mayar, Sëriñ Abdou Kébé Dien xalifa Sëriñ Bar, Sëriñ Abdou Latif Dien di xalifa Sëriñ Bakke Dien, Sëriñ Cheikh Dien xalifa Cheikh Abdou Latif Dien, Sëriñ Cheikh Dien xalifa Sëriñ Youssou Dien, Sëriñ Abdou Fatta Dien xalifa Sëriñ Dame Dien, Sëriñ Basirou Dien jëwriñu Sëriñ Naar, Sëriñ Naar Dien xalifa Sëriñ Basirou Dien, Sëriñ Soybou Dien xalifa Sëriñ Bakke Marima, Sëriñ Sidi Dien xalifa Sëriñ Soybou Dien, Sëriñ Afia Mbacke ca Daru Marnaan, Sëriñ Sidi Wad xalifa Sëriñ Mor Mati Wad, ñoom ñëpp ñoo yëgle Fatou Sëriñ Souleymane Ka. Sëriñ Souleymane Ka moomee nag ñu ni fàttu na ca Italie, néew bi ëllëg ci samedi ji lay ñëw fii ci Sénégal, dimanche na ko dimanche ji di ñëw lañ ko fasiyéene denc ca Touba Bakia. Lépp nag daañ ko yemale dimanche joojee ca Touba Daru Marnaan. Amoon na nag juróom ñaar fukki at ak juróom ñett. Kon ñu jàpp rek ni su la Sëriñ Souleymane Ka moo di ki fàttu ca Italie, néew bi nag ëllëg ci samedi ji lay ñëw fii ci Sénégal, daañu ko fasiyéene denc dimanche ji di ñëw ca Touba Bakia. Ñaan git daañu ko amal dimanche joojee ca Touba Daru Marnaan, juróom ñaar fukki at ak juróom ñett la amoon. Ku ñuy wax Talaka rek si ki fàttu moo di ki def tàgge bi. Sëriñ Cheikhna Diop, xalifa Sëriñ Massamba Diop, Sëriñ Basirou Diop jëwriñu Sëriñ Modou Diop di Sëriñ Siki Fatou, Sëriñ Cheikh Mara Diop di xalifa Sëriñ Dame Diop, Sëriñ Soybou Diop xalifa Sëriñ Fallou Diop, Alhaji Mor Seck ca Cekkeen, Sëriñ Bogal Seck moom it nekk ca Cekkeen, Sëriñ Bogal Seck ca Cekkeen, Sëriñ Ridial Seck ca Touba quartier Bëgg Bamba, Amsa Seck ca Touba magasin Baydam, Moustapha Diop ca Cekkeen, Sëriñ Mor Seck mu ndaw moom it nekk ca Cekkeen, Ridia Seck ca Cekkeen Seck, Abdoulaye Khat Mbay ca Cekkeen Seck, Alhaji Ley ca Cekkeen, Alhaji Xuma moom it nekk ca Cekkeen, Soxna Kine Ley Yaay Siki Fatou Touba Taplo Mbay Seck, Cheikh Daru Seck Baye Siki Fatou moo di ki def tàgge bi, mooy tàgge doomam Basirou Seck Mordou nee na Basirou Seck nag nee nañu jaana ko mat. Kookee nag ñu ni jaana ko matt Fatou Naar Xames na ko démb ca Marina Diop, ñu fas yéene ko denc tey ci àjjuma ji bu fukki waxtu ak benn jotee ci Touba Bakia. Lépp nag daan ko yemale tey ci àjjuma ji ci Touba Taplo Mbay Seck fukki at ak ñaar la amoon. Sëriñ Cheikh Abdou Alim Dien xalifa général bu njëenee Ndiolka ca Guy Meew, Cheikh Kapsa Kafo fee ca Guy Meew, Bàcca Nangu Ka ca Guy Meew, Basirou Ka ca Guy Meew, Magu Ka foofee ci Guy Meew, Fallou Ka ca Guy Meew, Omar Hadi Ka ca Touba, Hassan Diagne Ka ca Guy Meew, Mbacke Dial moom it nekk ca Guy Meew ak Saliou Ndiaye Ka ca Guy Meew, Fassa Ka doom Siki Fatou Daru Dia, Fatou Biti Ka ca Ngaye ak Sëriñ Bàcca Ka ca Ngaye ak Sëriñ Abdou Ka ca Ngaye, Bousso Ka ca Ngaye, ñoom ñëpp ñoo yëgle Fatou Soxna Daaw Kan Dia. Soxna Daaw Kan Dia moomee nag àllax ba jee ñu weesu la Fatou ca Guy Meew, ñu denc ko ca bés ba ca Touba. Ñaan gi nag samedi ëllëg lañ ko fasiyéene amal foofee ca Guy Meew. Téeméeri at la amoon ku ne wax Sidi Ka di doom Siki Fatou ca Guy Meew moo di ki def lettre tàgge bi. Sëriñ Moutakha Mbacke xalifa général Kouloumouri ca Touba, Sëriñ Sidi Mbacke xalifa Sëriñ Abdoulahad, Sëriñ Abou Baraka Mbacke xalifa Sëriñ Fallou, Sëriñ Cheikh Mbacke moom Sëriñ Abdou Latif, Sëriñ Mambala Mbacke, Sëriñ Moustapha Mbacke moom Sëriñ Sidi Mouhtar, Sëriñ Baara Ndiaye di rak Siki Fatou, Baye Ngagne Ndiaye rak Siki Fatou Djibril Touré ca Touba Belen, Sëriñ Amdi Touré ca Touré Ngën, Baye Daara Thiaw rak Siki Fatou, Mame Gor Ndiaye di rak Mame Gor Ndiaye doom Siki Fatou, Soxna Dial Ndiaye soxna loon Siki Fatou, Bintou Ndiaye doom Siki Fatou ñoo yëgle Fatou Sëriñ Mbaye Ndiaye. Sëriñ Mbaye Ndiaye àllax ba jee ñu weesu la Fatou Touba Sam, ñu denc ko ca bés ba Touba Bakia. Ñaan gi na ko tey ci

0: juroom ñent waxtu ci goudi jot na be tegal fanweri minute fi ci radio sénégal ak ci mbollem bankassam bobu waxtu mo jot fle ci commune mbour ak liko wër ñu ñew ci xibaar yi
1: abdoulaye ndjay
0: campagne biñu jaglelon ñekum jurgi ci artum 2025 2026 lool nak lañ doon xeyma fele ci mbour jeurign biñu teftal jeurign biñu denk ci am gi mom nak neena dal def nañ ci jego ay jego yu am solo terewul nak amna ay jafé jafé gëreum na itam sam kat yi neena dal dugal nañ ci campagne bi campagne ñekum jurgi lu tollu ci juroom ñaari témeri million ak juroom fuk dinañ len tewlu ba légui rek ci xibar yi ci lycée El Hadj Malick Sibou Thiès fofu nak lañu tejé édition bu ñëk bu vacances agricoles ci diru ñeen fukki fan ak juroom tagat nañu lu tollu ci fanweri ndaw ak juroom ci walu mbey ak lepp lycée aju programme bi di IPROCEA mom moko don doxal Amina Tadié dina ci ñëw directeur général bu Sonacos di Cheikh Gueye mom neena dal nguru Senegal dina tabax ben complexe industriel bu tollu ci fukki hectare ak juroom ci Medina Yorofula fukki milliard ak juroom ñet ci suñuy copar nak lañ koy liggéey ci tiku neme ko bu amalon ci département bu Medina Yorofula la ko xamlé Samba Baldi dina ci ñew tagat ci ram Cheikh Diop lañ ci yandal jéxalé xibaari ak suñu gan di docteur Souleymane Keita di jangalé kat gestu kat ci université Charente yobbu Dakarou Ndey Fatou Ndjay mo koy dalal
2: xibaar yu jambar bu mu wër
1: Abdoulaye Ndjay
0: fegok Mohamed Braya Mbaye mbok yi ñu ngi leen di nuyu ni mako waxe sank campagne bi ñu jaglé lon ñakum jur gi ci atum 2025 2026 lañ doon xeyma fele ci mbour jeewriñ bi ñu teftal ci jeewriñ bi ñu denk walum ci am gi mom na leen dal def na ci ay jego yo am solo terewul nak amona ay jafé jafé gëreem na itam sam kat yi ndax neen nañ dal dugal nañ ci campagne ñu ñakum jur gi lu tollu ci juroom ñaari témeri million ak juroom fuk ci suñuy copar ñu tewlu ko ki di Ousmane Diagne ci micro Marie Diagne
3: évaluer campagne de vaccination bi bu 2025 2026 mais aussi préparer bu 2026 2027 bu 2025 2026 bi gis nañ jego yi nga xamanteni def nañ ko ci parce que liñu def ci vaccination mo liñ defone ci 2024